Rowan, leis an cuid sport agus bé Rowan arais ar fáil cúpla nóméid leis cuid eile sport. Tránána bra an seofi mé eile haunis níl éin báiste chan a bhuíchas le dia agus húla mé ar an raibhuist gohfuil amseir maith ag teacht an seachtain seogann le cúna dé. Maras gná, bawa, mwyt yw'r gwydwchta ar an clor, agus an iver, da wyr text na WhatsApp, sy'n nod o hwch dy siocht, ni gyd, Cahrahain, with thanks to Sean's Bear and Kitchen, beside the Rockefeller Center, where you'll always find great food, friendly faces, and the best Irish welcome. No an Raffwist, studio at midwestradio.ie. Na bhí ag le ort mar a abramid chuir na text dom nó i mbéirle nó i gcaoilge agus déanamuid mó dhéthil leis. An céad áirán ar an tláir an ócht cúpla seachta nó chun díor duine orm an áirán seo ó James Cabana a chas ar an tláir ag an seachtain sin ní lám agam ag tá lán am agam an ócht. James Kilbane, Gravel and Grace.